Jat sama-sama nyirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang, subah nasib di cabutan bertuah, niramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kau bergerak dengan aktiviti beken. Program Taruh Aduana, Dek Dekuka, Bedak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intus.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok peguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di Taruk Sarawak bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembar teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di Taruk Julai di RTM Kuching.

Borak Jadi Wadidah, kedudukan top 10 chart atau dang Minggu Eropa. Sementara ragu-ragu dah selamat Minggu Eropa. Sen ragu kada cinta kajan-kajan atau gi sabak sungumi mesu berayo jadi cinta. Cinta Adi Tayan tetap bersama dua ragu dah berpuluh Minggu Eropa. Sen ragu so kumpulan Mekis teban ragu di Adon Nyalu. Dua dan minggu lepas ragu di Obok Barat saat pencalonan bau hina ragu dan dog buah asongku ragu so Beethoven. Okey, jadi jak to ningat dia ragu Beethoven ni no ragu de jadi ragu bau dan

Ragu dah paling latest sedang sistem ragu di YFM Bidoyo. Ragu se-Eric's Tripodus Band. Yang nang andu dah nyandun. Ragu bau dan sistem.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan, men kucing dan semarahan,

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

Sarikai Sibu Dahin Kapit. Jadi pedah lebih dalam Sarawak Usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kapi tebin tulu miri dahin hak limbang tagak nurepah megang. Hak kucing serian semerahan seri aman betong sarikai sibu dahin hak muka. Pedah malam Usan hak kuri-kuri ngavan hati kapit

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

apalah kesempatan ini mengenal Duan, terlalu nyam. Nyam maksud kita bilang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dehin.

batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedau menhabe rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa-dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang ngetalau Tuhan jangan anak-anak dah usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

2026. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan Yivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Okey, dan haji lagu ala kenal Robbie Williams, Sihati Abetamen, terlalu lagu Negeri Itam, pula 30 minit pukul 2 lebih dan kerana kusang bahasa London dalam sejarah Men Itam Lim. Dawa ni peluji dah bulan tusu alam doma puluh pitan puluh saya yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mahathir bin Mohamad of Pelaung Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil dan Lahu Station Sistem Transit Aliran Ringan Star LRT Ha Bukit Jalil. Kompleks Sukan Hati Ngawan Hana Sukan Commonwealth Alang ke 6 dan Pubung Star LRT Men Station Sultan Ismail Ha Pusat Pasen Kuala Lumpur dan Lahu Ngawan Ngawan Alang Jeleng dan Lahu Sunai Hati 2 km. Stesen Anan Kira Deng Deng Na Anau Klunan Kahum Salat Dahin Amalai Wina alang tenepa acara-acara alang hapatading petgudahin sukan Commonwealth alang ke 6 ha Bukit Jalil. Kerana nalondon dalam sejarah dahin alang sedak skripan ni ihatih arkib negara Malaysia.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Ansan hadu, WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG. Radio Kayan ngabji itam.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadui usu eka haman nak pengumantek kreativiti di uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.
1: Iya lagu Ezra Music mana telok ngabde peju pepasi pepaya hati no telok dahu anan ji dahu alang sayulana hui nak dalam komuniti nere pati hang telok ya peju pepasi pepaya kanan dahu alang apa pihah maju nere pama semangat hui nak teh hang telok lebih nak mana telok puhu puhu kaya ni nak telok teh jaka ani yakin ah telok dang mori peji ya maju ji dehen ji teh hang telok lim. Membuat dia kena palang selepi, membuat dia kena palang cia kata hang atau lo, ja atau lo pepiah maju, peji dahina kelunan alang habe. Okey, pejah peji, talam maklarah tam lebih ni, talam segmen serah dengah mana telok lim.

Ya, dalam sejarah hadoni dalam duman pelupitan perlu saya. Yang amat dan berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Peluong Hati Kompleks Sukan Negara Bukit Jala dahin stesen sistem transit aliran ringkas aliran ringan hati Star LRT. Anihanah peji ha alang dahano ha Bukit Jalil. Ya tino kompleks sukan alang jadi ji ngapan-apan dah mano sukan Commonwealth alang ke 6. Anihanah pambong hui nak men Star LRT ni de men stesen Sultan Ismail te ha pasen ayah Kuala Lumpur dahin tatah ngawan alang jelang anihana nyenang te su kira-kira 12 km. Ya stesen ani hana ji anu alan ja pepiah ya geri kelu nambangu lebih na anu dah ya nahalat anu dah tenyenang te joh keliah-keliah alang dah petading ani hana ngejeloh keliah Commonwealth alang ke 6 alang dah na ha Bukit Jalil. Ya tena dua uvung alang moden nurepa halang sukup ni alang dah na ni ya naji tadana ya hadui aya negara nurepa daleh ni meju te joh mutu sukan nurepa keliah halang te talam daleh dahena pelahu mai bangsa yu hui nak mena dah alang pake ate alam keliah-keliah alang dah na. Ya, nunana hatalo peci hatala sejarah hore pahlong alang jadi doni halang ana telo ala pejo ha arkip negara Malaysia ya tino skrip alang an Aliza Minai Rajab ngalung ha arkip negara Malaysia. Ya so hangrah lebih sekenap mana telo lim pejo peji telah santam radio kayan Miri FM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Satu, dua,
2: Kata 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ya, senado Baram Regatta 2026 mana 26 bulan tusu ni ya telok dangte Marudi ya hapiah berami dalam Baram Regatta. Ya, ji info mana telok ani hana megak te jo hati Jabatan Pertanian Sarawak KK Limkai Kelunan Bangu ya peji dalam sebuah Agrofest 2026 Malang Dahano ya hati mana pulu ya dalam de tengah 22 de bulan tusu ha lot apa dah melo kereta BDA pekan sebauh ya ha pasen sebauh ya kahu mempelebak lim ke kelih-kelih Malang Dahano teguan ni Langgeri Batang Dahau hati inovasi pertanian untuk keselamatan makanan ani na Batang Dahau tejo festival ni hati Agrofest ni di 7 ja PPH Petulah Bara tejo hadui tuvu dan pelahu meju hadui dagang duok dehen pasak alang PPH Petulah tejo produk agro alang anusang sendiri lebih nak dalam daleh tam ya. Ya tegona natek limka adahana jualan agro Sarawak ku sayang. Alang ananu pertubuhan peladang kawasan PPK dahin Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Natek limka pameran, natek limka jualan produk hadui tuvu dahana. Ya tegona ni ya kahu mempelebak ya hadui dahana. Megak tek jo sebau Agrofest ni deh. Mempulu atang pulu dua de bulan atusu. Okey, dalam kelarah ta melevia ni ya jan hado mana telok lang sambut do kedanak do ni pulu ji de bulan atusu hi ke hak tehang telok ya happy birthday bake sayu do kedanak menika. Ya, kena Tuhan memberkati dalam dunia tua hadui lebih nak dalam bisnes, ya, dalam sekolah, dalam dunia tua bidang nurepah naan hadui alang anak telok na. Ya, saya kenap dahin peji-peji telah santam radio kayaan Miri FM alang paan ngepci itam.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kerang dengan Levi, Alang An Rin, Danila Adam Salin, Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya Levi Man Itam Lim. Peji Dahik Rin Danila Alam Dengah Levi. Ani Lim Dengah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Umejai 22 alang terima pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu. Ini jadi tanda mauk saya kena menkomitmen menalang nyadui pelita jama ok hadui alang berkualiti dahin sayu menkunan bangu dalehani. Upis pendidikan dalih Sarawak ngalung alang paling kahum terima ngihati 75 laung 24 laung men upis ageh dalih Sarawak dahin 37 laung men majlis perbandaran Sibu. Alang nenepa lahu ihana setia usaha kerajaan Sarawak Dato' Arma Muhammad Abu Bakar Marzuki. Saya 5 Sekolah Daif Has Sarawak U Entemai Sayu ngejeloh projek perbangunan semula Sekolah Daif Hak Hida peruntukan G Million Ligit. Menteri Pendidikan Inovasi dan Perbangunan Bakat Dato' Seri Roland Sagawi Ing Bara Anigri Sayu melibu anak sekolah Halim Dale. Ha daerah Selangau 5 sekolah negara ngeluak ngejeloh projek anan, yati SK Dato' Penghulu Imban, SK

sekolah, 22 kelas, blok pentadbiran, 4 kuartus guru dan hit ovung jaban. Projek mata 6/27/2020 pahalum tek 30/2020 dahin ala sijil penyiapan spektikel tek 25/7/2020. Teluk gudang lahit alam tutung hak Taman Perindustrian Demak Laut belu adau dah alam di. Ani melawin gudang store ngavan melok uvung-uvung nak ais krim, ngavan melok baja dahin ngavan melok sahat. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara, tek dua laan gudang logistik dahin produk juan penguman lahu ga alam 10% atau 40%. Dalam ala dah buka tetok ani alam pukul 22:23 bulu adau. 52 anggota menpat balai bomba BBP peji dahin pasukan bomba sukarela bako enatan terpelengawan anan jamaram apui. Pasukan bomba pecah mano hadui maram nak apui alang melak tek dua gudang. Dengan ini pahmo menredokayan Miri FM. Projek Negerang Klinik Ageta Buan Jaya Uhalum Enna. Projek U Enjai Men Upis Age Dalih Sarawak Haji Majlis Daupat Alang Lalo. Lebun Dua Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian Bara Projek Anan Belegah 23.2 Juta Ligit. Projek Ani U En Lulus Jakaduman 2026 Haida Rolling Plan Alang Unaklo Rancangan Malaysia Alang Kepuluji. Klinik ini dan ateng, saya atuh laung dah alam perah alam jidau. Menhang perkhidmatan alam ansedia ihana, perkhidmatan mendah alam perah taipubat ha klinik alam nusik tusah pio, farmasi, radiologi, klinik ibu dan anak dahin klinik IPA. Klinik ini sang mato enpakai 22 bulan tusu dumanani. Projek Taman Agro Inggan kerani u ateng 40.1% alam bulan 6 ani dahin kio u halum duman maring. Ali Dewa Undangan Negeri Adun Jemoreng, Dato Dr. Juada Jayabara, ani sang petula gaya hadui tubuh moden, naba utiliti kunan kapung dahin mauk awang menhadui ekonomi maring hawang pasen. Anilahu an kio jadi tafid hadui ngemaju sektor agroekonomi hawang pasen ena tegu uhalum ena. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda ihana agensi alang mano projek anan. Kahum naan budaya dahin etnik alang teha Sarawak perlu pejo an petageng jadi produk hadui piwai alang unaloh jadang keri kahum an hakai hui nak menalam dahin hawang dale. Lebun Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato Snodan Lawan Bara hadui meno program tiap malam budaya Sarawak jadi lasan alang atak sayu nebara teto kacau budaya alam dale. Ani petula kahum an budaya alang nei mentelop lupat suku kaum alang te alam Sarawak. Ani jakunan bangu hui nak men generasi tebing nyam nelana te tu kajau putung etnik alang te alam naji dale. Ia berenunan mendaha alang ala dengar jaka malam budaya Sarawak Hasibu. Jibot dalam mudan kelunan pejidahin telok kru dah dah letam alam umun 22 duman atau 32 duman an maritim Malaysia tahan ha alam ji operasi ha banget bintulu do telok alang lalodi tawid nusidang ya pah menglan melok lisin bot ha alam bot. Pengarah maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldine Abdullah Bara bot antahan alam pukun ji 35 minit belu adau ha tusu puan telok batu nautika barat laut. Pengarah maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldine Abdullah Bara bot antahan alam kira-kira pukun ji 35 minit belu adau ha tusu puan telok batu nautika barat laut Kuala Kemena. Menhadui pelesak, bot empesaya na hadui salah ha ida peraturan bot pelpitan 50 telok

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

Piala Dunia jemli hak na ada ho sama dah hak ni hak pejoh dalam wakil Portugal wali ataupun ihak melak pasukan anan u pasukan anan ane bara hak tersingkir ya jendang teh hak pusingan 46 terbaik Nana Corin bekas jurulatih hati Roberto Martinez.

Ya, kalau dalam info kuliah alang bayar loh mana telok ya, dalam kelarah tamat lebih ni. Baga tejo Piala Dunia FIFA 2026 separuh akhir 2020 di bulan tusu. Ya, di nak Sepanyol, ambara pasukan alang kedua mengelantih separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Oh, dah lho ni dia pakalah Belgium 2G dalam aksi suku akhir alang dahna ha Los Angeles. Ya, tengok Spanyol membuka tirai jaringan dah lho ngejeloh Fabian Ruiz te minit alang ke 30. Ya, Jemle Belgium manih nak kedudukan tak lem tandukan Charles di Kateri te minit alang ke 40 G.

Hey, orang kena benda-benda demi kes ragu di dana steady aman kalau jumpa dia sedang ada 20 minit lepas apukor 6 Sungai Menu. Selamat Sungai Menu ke Soprek. Salam Malaysia Medani ke Damai ke Soprek.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so de pemain de taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul pri isan-isan dek pukul rima sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

ne kasati da agah di drama peminyo biatah ye na sungumendo adwati adi modonyo sun beda nur arkila arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat sungumendo ka salam Malaysia Madani.

ada taruh prima klinik cipu. Opis Menteriti sedia klinik dengan pasukan pergigian bergerak. Sarawak ada mahir klinik jipu bergerak lengkap kemudah berian jipu. 127 pasukan pergigian bergerak ne kawasan utang tarun minan van atau bot ngajah keadaan tepat. Cadang integrasi perkhidmatan jipu dengan perkhidmatan doktor udara Irak Berhati. Nak peranti nak penulis aga memuka majlis ngelancar minggu promosi penyihat jipu peringkat Sarawak de Kuching.

islungaga. Ebonyo ewes nyungka nyua tiket bilon pimpanu anca bangsa sibungas masuk Kuching nek Singapore tegi sementara anu berencu. Wang ngilancar perkhidmatan milang anu 22 anu berencu timpuh nyemut anu Sarawak. Ebonyo menang rega tiket dengan promosi ini sidah pimpanu piberet semua charge masu 1,300 ringgit bagi kelas ekonomi nek mahiratus icu pru ini ringgit kelas perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif Ebonyo Mekat Eridian Wira Muhammad Aminuddin menang laluan bau ini langkah bahas Ebonyo sebunga sekali peluas rangkaian pimpinan bilon de luar Malaysia. Singapore hub serantau dengan ancabangsa de penting. Laluan bau irak ngada peluang dagang pinami dengan pelaburan anca Sarawak dengan rantau lebih luas. Ebonyo sedia pimpinan bilon masuk Kuching de Kuala Lumpur ngaban ahi penguntung nek sektor pinami negeri. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pinami boleh meret nek Sarawak kai perlu terawa rega tiket bilon nyemak lebih lagi timpuh nyambut pingirami. Kader tambang paling murah dengan bipatut. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin menang kualiti perkhidmatan pimpinan bilon lebih penting berbanding bidang rega tambang sedia company bilon. Tambang tinatap Ebonyo padan serta patut dengan perkhidmatan. Ahi banca kaum dengan batan asal de Sarawak jaji produk pinami narik pimandeg ihong pinami mesu abi binua dengan binua sepa. Kapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan menang ngatur program Malam Budaya Sarawak ini peluang promosi pikaya pusaka bertenasel. Petunjuk ahi macam bertenasel masu taruh perumpat suku kaum de Sarawak. Bala tak bau dah pentebuk unik tiap suku kaum jaji identiti negeri. Nak pedanti nak tulis aga de Malam Budaya Sarawak nehen sibu. Ini buat penumpang bersama taruh kru bi umur 22 nak taruh perdua sawak. Dr. Han Maritim Malaysia masa operasi de kawasan Laut Bintulu andu taruh sebab anyap lisen bot. Pengarah Maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Adlin Abdullah menang bot Dr. Han pukul ini taruh perlima minit nerangandu de kedudukan ijuk pentaru batu nautika barat laut Kuala Kemena. Hasil periksa bot dok percaya guna salah derungan peraturan bot 1,250 taruh ngajah seksyen 4 mahini. Bot bersama kru Dr. Han nek pusat tahanan Visel Zon Maritim Bintulu sebaik senerah nek pikawa penyiasat Maritim Malaysia. Kini mengenaga tipuna binaca lagi. Sibu Wirajaji Bandar Pintar Segan Karbon. Paloh tempat bau hub kapal paling bahas de Sarawak. Ebonyo nyua tiket bagi pimpinan bilon ancabangsa sibungas nek Singapore. Ketika aga de lamat nuti de mes nusun beda Nur Akela Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiye beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Ragu na tempat daripada Eric's Tripodes Band. Ragu adi dan anu dan yanu. Adi mada nanti mah tempat nata The My Minute yang ada ngapu kormai singarum ya. Jadi ngapu kormai te program awah ratus dapat doga kedingah. Jadi ngana sebab itu sama-sama kedingah program awah ratus serta kedingah dawa Ragu tu tempat daripada Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy kada pasana Steve Cross Carrick Pinyonan.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal, dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat, iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Perjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya, Anas Maknor dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya, kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Semangat 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedekna disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik media peluang ada lebih sebagai ingan manyah kemer teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh 20 Julai di RTM Kuching.

보고 숨어가롬. Selamat ngarum bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Radio. Berita Sarawak secara rasmi tajuh agensi pemasang Kismong Negeri Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pikakat agensi ino biguna saan toban berubah baya nyusun bauh landscape ekonomi di kawasan ino. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang agensi ino buah kakat saat nogap sektor-sektor ayu di Koda Keroja Pimuluh dua perkhidmatan. Saat rakah bungas, Perintah Negeri nyukat beranya 2.5 bilion ringgit kang agensi ino ngirusu belanjawan negeri di bau. Ia sobat di ini nudu media selepas tajuh program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu di Sibu. Saat rekod, dia iti Sarawak moh kakat PI Agensi Pemasang Wilayah di Koda Agensi Pemasang Wilayah Utara NRDA, Agensi Pemasang Tanah Bigatung HDA, dua Agensi Pemasang Delta Rajang Radar. Simadi ino, Perintah Sarawak mitiak buah pikir pakar antarabangsa dan pemasang bauh Sibu saat Nura isu piin dua banjir. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Amsterdam obo pirih jadi soto sebab pinura geografi bikait piin muh ya samah koda di Sibu. Pengipuan Belanda ngatur sistem piin dua perancangan pasar ya obo prati saan turung Sarawak masang Sibu secara robis mampan. Sebab ino rakah pimasang bau Sibu mesti mit kira gaya ngirose bersepadu di koda sistem parit pingatur sungi baya naik parit piin di robis sistematik. Pelan pemasang bau Sibu ngijaka ia mit masa semung limoh nog 20 sawa di naup keroja nama paguh sistem parit. Baya ngirose pinusah piin doi bu amoteh di kawasan di Bogonya Roodang kodak di Bukit Asik. Pikakat agensi Zon Ekonomi Sibu yoreh inisiatif di Kasun Paguh dua kajun-kajun da komuniti Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek Nang, agensi ino ngijaka ia toban ayu utung nudu Bukit Asik dua Sibu da sama koda kawasan Bokun di moh ogi agensi pimasangnya. Iyo bisaya pikakat agensi ino dapat ia toban projek pimasang bauh Bukit Asik ruas so nai ayu duman ngirose pinusah banjir di kawasan Tanah Rapat. Iyo sobat Deniti nudu RTM selepas majlis tajuh program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu da Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dio ino Premier mau magah pikakat agensi pemasang Kismong Negeri Zon Ekonomi Sibu saan toban perubah duo nyusun bauh landscape ekonomi di kawasan ino. Program Komuniti Ku Sayang Siri Kiju di Kampung Narum Marudi mujur ngin penyodal nudu ratus pasal pengelamat penyihat dua obong torun. Program ino jadi platform di Kasun Biguna saat kakat kerjasama strategik di osah agensi perintah sektor korporat dua komuniti. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan dua perintah tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Nang pengupaan di seutnya sok program ino patut obuah bikusi bersama komuniti saat piutung bersama. Program ini tongin peluang duduknya aku puak dua NGO ingin buat pikir saat turung perintah naik program di Robis Bitabong dua duna oni di Raan Rakyat. Iyo sobat denitih takar tajuh program ini sewa da kira 120 naanya sok pat buah kupuak di Marudi. Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS yang ngatur PPNS Fund Run dan 25 anuburan semong iti. Bikoduh abuah bikutung kang kategori 2.5 km Fund Walk, 2.2 km Fund Run. Pengerusi PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nang kira 250 naanya ngijaka Yasua dan acara di Yaabuh Nai di Robuh Bangunan PPNS Kota Samarahan. Register adin moh obo buka nog 25 anuburan pre-IT. Iyo sobat DNIT dan sidang media selepas naik walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 di Kota Samarahan.
Nyatuk dang pingatur expo ino, iyo nang program ino ngin peluang duduknya dang industri duwohnya dinai kerja pimuro piraku produk eh. Expo di mo tajoh sumie nog tiap pagi ino abuah suwa taruh pru rimo nya dagang duwohnya dinai pitangga so agensi peritah duwoh swasta. Daiti abar di abu sedia da Ratna Saimin duo benuka kang sinabaut da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat kanom duo salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kau bergedingi aktiviti beken. Program Tarung Aduana Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Okey, apabila barang mainan ataupun pengukaan notian buah tercemar ada piin loyang ataupun piin datang anak kopot no, basmi kuman ti mesti lek buah nai. Jadi cara aku dati mula-mula enai campuran piin no tiap dua bahan pembasmi kuman. Jadi bahan pembasmi kuman ti tiap bogok leh jenama ada pasaran ti radin. Jadi setiap bahan ti tiap okon kekuatan. Jadi buat dengan nai ini tiap campuran no tiap ingat mesti leh nuna arahan label pembasmi kuman dak pakai no tiap. Sebab okon produk ti okon kepi doras bahan aktif dah dah. Ha? Jadi nuna leh bahan dak nulis dak label no leh. Jadi larutan dan daya notia ingin pakai ngulum barang mainan anak barang mainan dua barang pakai kodak pinggir sudu dua giras dang bridi ataupun bisen dak berisi larutan titia ngulum dang masa 5 minit leh dang masa 5 minit muka noh berisi lagi pakai piin dak ponu leh kada pin paip jadi muka noh ingin tukang pibadoh jadi saan taska atau tadika nai setiap undu nda ingan mesti ngan berisi dia ni tetia setiap undu muka ngan kelas kan tiho buat pada penting wat ngan kirin anak kopot tetia kibarot barang nang boba kadi barang mainan tetia mak lek ngin da anak kopot da okon selagi aruak ngan berisi barang mainan da main anak kopot tetia deh pakai piin larutan da sedia kan tetia mop koban ngan ani tetia ngan lantai dua tipat permainan anak kopot tetia jamban dia mau tombol jamban nanti ya, sing dua bapait. Dia mau bung meja so anak kopot mutik dia, dak ni main ataupun dia selalu tomak deh.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anu beran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai negara perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyak kemer teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main negara 20 Julai di RTM Kuching.